Vi skal hooke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede i, bare fordi det er 7. juni i dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være i en eller annen form for musserende vin, prosecco, cava og andre muligheter her selvfølgelig, og hvorfor ikke. Det er den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det er viktig her, står det. Det er også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det er også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, i så fall så kan du børste støv av den i dag.

du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren. Det er så

Vi skal huke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede i, bare fordi det er 7. juni i dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være i en eller annen form for muserende vin, prosecco, cava og andre muligheter her selvfølgelig, og hvorfor ikke. Det er den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det er viktig her, står det. Det er også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det er også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, i så fall så kan du børste støv av den i dag.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi skal hukke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede i, bare fordi det 7. juni i dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være i en eller annen form for muserende vin, prosecco, cava og andre muligheter her selvfølgelig, og hvorfor ikke? Det den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det viktig her, står det. Det også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, i så fall så kan du børste støv av den i dag.